0: Що? Радіо Ріро.
1: Erlinia, August Erner.
2: August Er D.A.B.
0: Stoshu Noshing to Goelge Don ASO.